0: Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program kebun dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina di daerah masing-masing. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, menerusi program itu, individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan.
1: Sebenarnya dalam strategi kita, kita menjangkakan lebih kurang 5,000 pengusaha kebun dapur dalam tempoh 5 tahun, 1,000 satu tahun. Tapi hari ini kita lihat semangat yang ada. Jadi saya amat-amat berterima kasihlah pada rakyat Sabah kerana menyokong usaha Kementerian Pertanian, Perikanan dan Makanan.
0: Beliau ditemui RTM selepas penyerahan bantuan padang ragut, pelancaran kebun dapur dan program kesihatan dan vaksinasi kucing 2026 di Ranau. Dalam majlis itu, bantuan padang ragut turut disalurkan bagi memudahkan penyediaan makanan untuk ternakan. Selain meningkatkan pengeluaran makanan tempatan, menambah pendapatan isi rumah serta keperluan sumber protein rakyat di negeri ini. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan demi kepentingan pribadi. Selaku penghubung antara kerajaan dan rakyat, pemimpin masyarakat perlu menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan dasar Kerajaan Malaysia Madani dan agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Dato' Awang Kadin Tang menegaskan integriti perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab. Ia bukan sekadar menolak rasuah malah merangkumi sikap jujur, adil dan berani menegakkan kebenaran. Beliau berucap dalam majlis penangguhan program Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Komuniti UPPM 2026 di Menara Kinabalu. Program Siri Jelajah Akademi Kenegaraan Malaysia dengan kerjasama UPPM Negeri Sabah bersama SPRM dan SMJ itu bagi memperkukuh kefahaman, semangat integriti dan peranan pemimpin masyarakat di seluruh negeri. Seminar yang dihadiri 1,350 pemimpin masyarakat dari 25 kawasan DUN itu akan diteruskan ke lokasi terakhir siri jelajahnya di Keningau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Universiti Malaysia Sabah UMS membangun teknologi berasaskan mikroalga bagi menyokong industri aquakultur menerusi rawatan air sisa serta penggunaan semula nutrien. Penyelidikan yang diterajui Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Jiangxi Academy of Agriculture Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau dalam kenyataan berkata teknologi mikroalga mampu merawat sisa air sisa aquakultur serta kitar semula nutrien daripada sisa buangan. Ia bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran secara lebih mesra alam. Kerjasama turut membuka peluang perkongsian kepakaran dan pembangunan inovasi bioteknologi untuk memperkukuh industri aquakultur di Malaysia dan rantau ini. Delegasi Jiangxi Academy yang mengadakan lawatan kerja ke UMS turut membincangkan pelaksanaan projek selain meneroka potensi pemindahan teknologi dan pengkomersialan hasil penyelidikan. Kerjasama itu selari dengan usaha UMS memperkasa penyelidikan teknologi hijau serta pembangunan industri aquakultur yang lebih lestari. Lapangan terbang antarabangsa LTAB Kota Kinabalu terus memperkukuh tahap kesiapsiagaan menghadapi insiden kecemasan menerusi

0: Latihan kecemasan bangunan Terminal 2. Latihan itu bagi menguji keberkesanan Plan Kecemasan Aerodrome AEP serta memperkukuh kerjasama antara Malaysia Airports dan Agensi Penyelamat. Pengurus Kanan Lapangan Terbang Antarabangsa LTAB Kota Kinabalu, Hasim Duman berkata, latihan seumpama akan diteruskan secara berkala bagi menambah baik prosedur operasi serta memastikan tahap kesiapsiagaan lapangan terbang pada tahap terbaik ketika menghadapi kecemasan termasuk insiden kebakaran.
1: Untuk memenuhi syarat peraturan perkhidmatan bomba tahun 2020 serta menguji kecekapan pelan kecemasan aerodrome iaitu AEP, kami dalam menangani insiden struktur di dalam bangunan lapangan terbang.
0: Beliau berkata demikian selepas latihan kecemasan bangunan Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa LTAB di Kota Kinabalu. Latihan melibatkan 73 anggota dan pegawai daripada Malaysia Airports Berhad bersama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Kesihatan serta Jabatan Ketua Menteri Sabah. Persekitaran yang bersih dan teratur perlu diberi keutamaan bagi mewujudkan suasana selesa, selamat dan kondusif kepada penduduk serta pengunjung di daerah Nabawan. Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin berkata, amalan kebersihan bukan sahaja mencerminkan imej positif daerah, malah mampu mencegah penularan penyakit berjangkit. Beliau berkata demikian selepas program gotong royong perdana peringkat daerah Nabawan yang disertai lebih 400 penduduk. Katanya usaha mengekalkan kebersihan pekan memerlukan kerjasama semua pihak termasuk Majlis Daerah Nabawan yang berperanan menyelaras pengurusan kebersihan, penyelenggaraan kawasan awam serta memperkasa kempen kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Pada program itu, skuad agensi antidadah kebangsaan AADK Nabawan menerima anugerah penyertaan terbanyak manakala kumpulan zon hijau diumumkan sebagai penerima anugerah kutipan berat sampah tertinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Pemutihan Premis Penginapan Jangka Pendek Tanpa Lesen ditubuh. Lebih 3,000 pengusaha terlibat dalam program Kebun Dapur. Sekian berita tadi disunting mulih gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Labuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Pembangunan Pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah

0: Beliau mengakui Lee Blue tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan kenetralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusron Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: TM especially for you.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Goosebumps.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: dia bilang hadir dengar menerusi RTM Click. Minta lagu untuk menu playlist hari ini, Lelaki Seperti Aku daripada Alif Sattar.
1: Wow.
0: Dengan kata-kata dititipkan hari ini, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.
1: Wow. Macam kami lah ni ya. Okey, senyuman itu satu sedekah bila kawan saya.
0: Betul.
1: Semalam.
0: Senyum itu juga awet muda dalim.
1: Jadi itu yang sebaiknya sebenarnya selamat untuk muka juga. Sebab kalau kita sentiasa senyum, apa ni, otot-otot di muka kita ni pun turut senaman juga, kan?
0: Betul. Dia turut
1: pergerakan yang tidak disengajakan, kan?
0: Dan paling penting dalim, ikatan ukhuwah kita bersama dengan orang di sekeliling kita, kan? Itu yang penting.
1: Ya, betul.
0: Aura positif kita itu terpancar melalui senyuman
1: kita. Wow, bersama dengan pakar motivasi. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Dan ingat, untuk menu playlist kita hari ini adalah lagu yang bertemakan nyanyian daripada penyanyi lelaki. Okay?
0: Betul.
1: Penyanyi lelaki. Kalau ada minta lagu wanita dan sebagainya, kalau itu kita akan simpan di hari lain, hari Isnin lah kita bagi.
0: Hari Isnin wanita.
1: Yeah.
0: Hari Selasa duet. Hari Rabu lelaki, lagu lelaki. Hari Khamis pula lagu daripada artis berkumpulan. Lakirlah artis berkumpulan lelaki kah, wanita kah, boleh saja.
1: Ya, dan hari Jumaat bebas. Kita boleh mainkan permintaan untuk menu playlist tu seperti yang diminta pada hari tersebut. Okay?
0: Betul, jangan salah tema ya. Okay, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Berhibur bersama-sama dengan kumpulan Black Eyed Peas, lagu ini
1: Where Is The Love.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan,

0: pula.
1: Hai, saya Jacqueline Chia, saya dengar Sabah FM, bagus bu.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MPT.

dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 selita ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak, dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel di Sabah dijangka diperbaiki dalam tempoh terdekat susulan sesi libat urus yang sedang dijalankan kerajaan negeri bersama kementerian berkaitan di peringkat persekutuan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata perkara itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri selepas kementeriannya melaporkan hasil libat urus bersama Kementerian Kewangan Persekutuan dan KPDN berhubung kesan pelaksanaan subsidi bersasar diesel terhadap rakyat Sabah. Sehubungan itu, Ketua Menteri telah mengarahkan Kabinet Negeri menjemput Kementerian Kewangan dan KPDN bagi sesi taklimat serta libat urus bersama penjawat awam dan wakil rakyat kerajaan. Ini bagi membolehkan kerajaan persekutuan memperoleh gambaran lebih jelas mengenai situasi sebenar di lapangan sejak pelaksanaan budi diesel. Beliau menyatakan demikian kepada media di Ranau. Sabah mempunyai keperluan yang berbeza berbanding Semenanjung kerana faktor geografi dan jarak perjalanan yang jauh sekaligus memerlukan pendekatan lebih sesuai dalam pelaksanaan dasar subsidi bahan api. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi memaklumkan kementeriannya sedang membangunkan platform digital dikenal sebagai kabundapur.com dijangka dilancarkan dalam tempoh terdekat. Ia bagi membolehkan pengusaha menjual hasil pertanian, perikanan dan peternakan secara terus tanpa orang tengah. Platform itu tidak memerlukan lesen khas, namun semua produk akan dipantau agensi berkaitan bagi memastikan kualiti dan keselamatan makanan terjamin sebelum dipasarkan kepada pengguna. Berdasarkan rekod Jabatan Pertanian, Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar, lebih 3,000 individu dan kumpulan di seluruh negeri terlibat dalam aktiviti kebun dapur. Kerajaan menyasarkan 5,000 pengusaha kebun dapur dalam tempoh 5 tahun, namun perkembangan semasa menunjukkan sasaran itu berpotensi dicapai lebih awal. Bagi memperkasa sektor penternakan ruminan dan unggas di Sabah, kerajaan giat memulihkan padang ragut yang kurang dimanfaatkan sebelum ini. Selain mengarahkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar mempergiatkan program-program berkaitan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins akan memperkukuh agenda transformasi digitalnya bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan berkesan. Pengarahnya Dato' Ustaz Awang Juri Awang Tahir berkata, pelaksanaan itu memberi tumpuan kepada 5 fokus strategik iaitu pendigitalan perkhidmatan, integrasi data, penggunaan kecerdasan buatan AI dan automasi, pembangunan sistem bersepadu serta pemerkasaan kompetensi digital warga kerja. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanatnya kepada warga kerja Jahins di Kota Kinabalu. Dalam majlis itu juga, beliau turut memperkenalkan slogan Jahins Fast sebagai pemangkin kepada budaya kerja yang lebih dinamik, pantas dan berintegriti dalam kalangan warga jabatan. Sebuah stor jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Kundasang petang Selasa. Turut terbakar 30% buah inap desa separuh kekal. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 16 km selepas panggilan kecemasan diterima pukul 5.22 petang. Sejurus tiba, operasi pemadaman dijalankan menggunakan sumber air daripada tangki jentera. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6.35 petang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Bah. Ngam lah tu.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Bah. Ngam lah tu.

tengok orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

0: Sobo FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penambahbaikan pelaksanaan budi diesel di Sabah berkuat kuasa Julai ini. Sabah sasar jadi hub utama pendidikan STEM Malaysia Timur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Keuangan Malaysia MOF dengan agensi persekutuan bagi mempertimbangkan mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah berkuat kuasa bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata, mesyuarat susulan antara agensi-agensi kerajaan negeri dengan Kementerian Keuangan Malaysia dan agensi persekutuan berkaitan berhubung perkara itu akan diadakan pada 17 Julai ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Perluasan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar ke Sabah yang bermula pada 1 Julai lalu turut dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Julai. Kementerian Kewangan Malaysia dan agensi kerajaan yang berkaitan telah diarahkan supaya memperincikan isu-isu berkaitan serta meneliti cadangan yang bersesuaian bagi menangani permasalahan yang dihadapi oleh golongan yang terkesan. Terdahulu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar dalam kenyataannya berkata, Sabah mempunyai keperluan yang berbeza berbanding Semenanjung kerana faktor geografi dan jarak perjalanan yang jauh, sekaligus memerlukan pendekatan lebih sesuai dalam pelaksanaan dasar subsidi bahan api. Sabah berhasrat mewujudkan rangkaian 25 pusat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di seluruh negeri sebagai langkah strategik untuk menjadi hub utama pendidikan STEM di Malaysia Timur. Hasrat itu dizahirkan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Sabah, Datuk James Ratib selepas mendengar perbentangan cadangan penubuhan pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu. Cadangan dikemukakan pengarah Pusat STEM Universiti Malaya Profesor Dr. Masha Hidayana Mokhtar dan Presiden Persatuan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Datuk Dr. Noraini Idris. Kertas cadangan tersebut mengesyorkan penubuhan sebuah pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu sebagai ibu pejabat. Serta 24 cawangan di seluruh negeri bagi memperluas akses pendidikan STEM khususnya kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Projek dianggarkan bernilai RM195 juta, merangkumi RM75 juta bagi pembangunan ibu pejabat pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu dan RM120 juta untuk 24 cawangan pusat STEM daerah. Pusat berkenaan akan menjadi pemangkin pembangunan bakat dalam bidang kecerdasan buatan, robotik, drone, pengaturcaraan, internet kebendaan, teknologi hijau dan inovasi selaras dengan keperluan revolusi industri 4.0, ekonomi digital serta aspirasi Sabah Maju Jaya. Mandat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang memberikan kuasa kepada KKM untuk mengurus dan mengagihkan sendiri perjawatan di kementerian itu penting bagi mempercepat pengambilan serta menangani kekurangan tenaga kerja kesihatan yang berlarutan khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU, Julahin Japin berkata, autonomi pentadbiran ini akan memberi KKM lebih fleksibiliti untuk menentukan pengagihan jawatan berkenaan, sekaligus membolehkan pengambilan dibuat dengan lebih pantas, perancangan tenaga kerja yang lebih cekap serta penempatan kakitangan yang lebih berkesan. Pada 9 Julai, JPA memberi mandat kepada KKM untuk mengurus dan mengagihkan sendiri perjawatan di kementerian itu bagi mempercepat pengisian keperluan tenaga kerja kesihatan di seluruh negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, setakat ini terdapat lebih 9,000 kekosongan perjawatan bagi pegawai perubatan di KKM. Perjawatan itu sepatutnya boleh diisi lebih 11,000 pegawai perubatan kontrak, sekaligus memberikan KKM fleksibiliti untuk menentukan agihan perjawatan mengikut keperluan perkhidmatan dan fasiliti kesihatan. Pemuliharaan alam sekitar perlu dilihat sebagai pelaburan jangka panjang bagi memastikan kekayaan biodiversiti negara terus terpelihara untuk generasi akan datang. Pengarah Taman-Taman Sabah TTS, Datuk Maklarin Lakim berkata, usaha pemuliharaan bukan saja penting untuk melindungi flora dan fauna, malah menjamin keselamatan sumber air, keterjaminan makanan, daya tahan terhadap perubahan iklim serta menyokong industri pelancongan mampan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama dalam Persidangan Pemuliharaan Malaysia 2026 di Kuching. Datuk Maklarin turut menegaskan agar pengurusan pelawat dilaksana berpandukan keupayaan ekologi bagi memastikan kawasan pelindungan kekal terpelihara. Ke arah itu, pemuliharaan dan pembangunan mampan perlu bergerak seiring menerusi tadbir urus yang baik, penyelidikan saintifik, kerjasama strategik serta penglibatan aktif masyarakat. Ketika ini, Taman-Taman Sabah menguruskan 9 kawasan pelindungan meliputi lebih 1.2 juta hektar keluasan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita seterusnya. Lebih 700 kanak-kanak berumur 5 hingga 10 tahun menyertai simulasi haji cilik yang akan diadakan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu Sabtu ini. Program dijangka dirasmikan isteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Ketika dihubungi Presiden Persatuan Tadika Islam Swasta Sabah Pertis, Fariza Zimi memaklumkan 30 tadika dan sekolah rendah seluruh negeri mengambil bahagian tahun ini. Simulasi haji cilik diadakan bagi memberi gambaran sebenar kepada peserta mengenai ibadah haji, sekaligus memupuk budaya menabung awal sebagai persediaan menunaikan rukun Islam kelima itu. Program kali ke-9 itu mendapat kerjasama daripada Tabung Haji dan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Turut diadakan kempen derma darah, pemeriksaan kesihatan percuma, pembukaan akaun Tabung Haji, pendaftaran umrah serta mini bazar. RM20,000 disumbangkan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS kepada 10 masjid dan surau di Lahad Datu. Setiap masjid dan surau menerima RM2,000. Penyerahan sumbangan disempurnakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif sempena jelajah aspirasi KKTP ke Lahad Datu. Menurut pengerusi PBNS Datuk Dr. Omar Raisul Assalam Shah Sulaiman Omar, sumbangan bertujuan menyokong pembangunan institusi masjid dan surau serta memperkasa aktiviti keagamaan, dakwah dan kebajikan masyarakat di Sabah. Terdahulu, Datuk Arifin yang juga Exco Agama turut menyampaikan sumbangan RM3,000 kepada surau Al-Nur Taman Ihsan Penjara Tawau. Sumbangan disampaikan sempena lawatannya ke Penjara Tawau. 33 warga kerja RTM Tawau menyertai kursus asas keselamatan kebakaran. Ia bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran menghadapi situasi kecemasan termasuk usaha menyelamatkan nyawa dan harta benda. Pengurus Penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Sarfuddin berkata, kursus anjuran RTM Tawau dengan kerjasama GBPM Tawau itu antara inisiatif memperkasakan warga kerja dengan kemahiran di luar bidang tugas masing-masing. Beliau berkata demikian sempena penutupan kursus berkenaan di Tawau. Sementara itu, penolong kanan penguasa bomba bahagian keselamatan kebakaran GBPM Zon Tawau, Zulbada Alior mengingatkan masyarakat agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan kebakaran dengan mengambil langkah pencegahan di tempat kerja dan kediaman bagi mengelak kejadian yang tidak diingini.
2: Kita sangat mengalu-alukan program seperti ini untuk menjemput kita ataupun kita ke premis itu supaya kesedaran kita di daerah Tawau khususnya adalah pada tahap yang amat-amat kita harapkan. Ceramah yang kami sampaikan ini juga boleh disampaikan kepada orang awam khususnya di daerah Tawau.
3: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahbaikan pelaksanaan budi diesel di Sabah berkuat kuasa Julai ini. Sabah sasar jadi hub utama pendidikan STEM Malaysia Timur. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamak.
1: Dapatkan Heurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Simfoni Tetap di Hati baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.35 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, ialah pada pukul 7.50 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan Malaysia MOF dan Agensi Persekutuan bagi mempertimbangkan mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah berkuat kuasa bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, mesyuarat susulan antara agensi-agensi kerajaan negeri dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Agensi Persekutuan berkaitan berhubung perkara itu akan diadakan pada 17 Julai ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Perluasan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar ke Sabah yang bermula pada 1 Julai lalu turut dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Julai. Kementerian Kewangan Malaysia dan agensi kerajaan yang berkaitan telah diarahkan supaya memperincikan isu-isu berkenaan serta meneliti cadangan yang bersesuaian bagi menangani permasalahan yang dihadapi oleh golongan yang terkesan. Terdahulu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar dalam kenyataannya berkata, Sabah mempunyai keperluan yang berbeza berbanding Semenanjung kerana faktor geografi dan jarak perjalanan yang jauh, sekaligus memerlukan pendekatan lebih sesuai dalam pelaksanaan dasar subsidi bahan api. Penduduk Pulau Gaya akan menikmati akses perkhidmatan kesihatan lebih mudah menerusi pelaksanaan klinik bergerak bermula 21 Julai ini. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru, Dr. Richie J. Cheng berkata, inisiatif UPPM dengan kerjasama KKM itu bagi membawa perkhidmatan kesihatan lebih dekat kepada masyarakat di pulau berkenaan. Perkhidmatan tersebut dijangka memulakan operasi di Kampung Torong Logong sebelum diperluaskan secara berjadual ke tiga lokasi lain iaitu Kampung Kesuapan, SK Pulau Gaya dan Kampung Lok Urai. Pada fasa awal, setiap lokasi akan menerima perkhidmatan klinik bergerak sekali setiap dua minggu mengikut jadual yang ditetapkan. Ia bagi membolehkan penduduk Pulau Gaya menikmati sepenuhnya kemudahan berkenaan. Pelaksanaan program tersebut dijangka dapat meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan asas sekaligus mengurangkan kesukaran penduduk pulau mendapatkan rawatan di tanah besar. Susulan aduan orang awam mengenai isu paip pecah di beberapa kawasan sekitar bandaraya, Jabatan Air Negeri Sabah JANS sedang giat melaksana kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di lokasi terjejas. Sementara itu, Ketua Pegawai Perhubungan Pejabat Parlimen Kota Kinabalu, Kevin Lee Singh Vui berkata, pihaknya terus bekerjasama rapat dengan JANS bagi memastikan isu berkenaan dapat diselesaikan segera. Pihaknya akan terus berada di lapangan bagi memantau perkembangan situasi dan menyalurkan maklumat terkini kepada penduduk. Sebarang maklumat berkaitan pembaikan, pemulihan bekalan air serta lokasi penempatan lori tangki air boleh didapati di laman media sosial rasmi agensi berkaitan. Disiplin, integriti dan profesionalisme terus menjadi keutamaan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepolisan yang berkualiti kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton ketika menyempurnakan perhimpunan bulanan IPD Penampang bagi Julai 2026. Dalam amanatnya, beliau menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku atau pelanggaran tata kelakuan tanpa mengira pangkat. Turut ditekankan kepentingan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, pantas, telus dan berhemah bagi meningkatkan keyakinan serta kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Selain menjadikan setiap aduan sebagai pengajaran untuk menambah baik mutu penyampaian perkhidmatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Simfoni.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Khamis 16 Julai 2026 bersamaan 1 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
5: Bagus bang.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan Ayahanda Baginda.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan diminta mengkaji semula pelaksanaan program budi diesel di Sabah dengan meningkatkan kuota subsidi mengambil kira faktor geografi negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Hasni berkata, kuota 200 liter sebulan ketika ini tidak mencukupi terutama bagi petani, pekebun dan pemilik lori kecil yang menggunakan diesel untuk operasi harian. Faktor keluasan kawasan dan jarak perjalanan menyebabkan penggunaan diesel lebih tinggi. Sehubungan itu, beliau mencadangkan kuota subsidi diesel Sabah dinaikkan kepada sekurang-kurangnya 500 liter sebulan bagi membantu golongan yang bergantung kepada bahan api tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jenor mengiringi Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dalam majlis menghadap Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman. Majlis turut dihadiri isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Terdahulu pada sebelah pagi, Datuk Haji Haji Ji dan isteri adalah antara tetamu khas yang menghadiri Majlis Istiadat Barisan Kehormatan bagi memperingati Hari Keputeraan yang ke-80 Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum menghadiri Majlis Istiadat Menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam. Datuk Haji Haji Ji dan isteri tiba di Brunei pada Selasa lalu bagi mewakili kerajaan negeri dalam istiadat rasmi sepanjang sambutan berkenaan sekaligus mencerminkan hubungan erat serta persahabatan yang sekian lama terjalin antara Sabah dan Brunei. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zahra Khairina Mahathir, Mahkamah Koroner memutuskan saksi ke-76 Dr. Nur Aisyah Rosli 51 tahun tidak dibenar meneruskan keterangannya sebagai saksi pakar. Keputusan dibuat Koroner Amir Shah Amir Hassan ia selepas mendengar hujahan daripada pihak berkepentingan berhubung kelayakan profesional dan kedudukan saksi untuk memberikan keterangan sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak. Bagaimanapun, semua keterangan yang telah diberikan oleh saksi berkenaan sepanjang 2 hari lalu termasuk dokumen kekal dalam simpanan serta rekod mahkamah. Pasukan polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Lahadatu merampas isi rong kelapa sawit bernilai lebih RM600,000 dalam serbuan di sebuah premis di Jalan PYC Lahadatu pada Selasa. Turut dirampas beberapa aset dipercayai digunakan dalam aktiviti penyimpanan dan pengendalian isi rong kelapa sawit tanpa lesen yang sah. Komander PPM Wilayah 4 Sabah ACP Ahmad Amri Abdul Rahman dalam satu kenyataan memberitahu ketika serbuan dijalankan beberapa pekerja bertindak melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 Akta 582. Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Agama Kesuma Sabah bukan sekadar mencari juara, malah platform melahirkan pelajar yang berbakat, berdisiplin dan mempunyai sasia unggul. Membantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Hasni berkata, penglibatan dalam sukan dan kokurikulum penting bagi membentuk modal insan yang seimbang. Beliau ditemui pemberita pada penutupan Kesuma ke-20 Jahins 2026 di SMN Islamia Papar. Dato' Isnin berkata, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan sukan dan pendidikan Islam bagi melahirkan generasi berilmu, berakhlak serta berdaya saing, termasuk pembinaan kompleks padang sukan di Toh Puan Hajar Rahmah yang dijangka siap tahun depan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, salam Malaysia Madani dan salam sejahtera.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga kami urus. Tapi yang the core business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jagan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Kongo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: அறில் வரன்
1: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menunggu orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

Kerajaan Persekutuan diminta mengkaji semula pelaksanaan program Budi Diesel di Sabah dengan meningkatkan kuota subsidi mengambil kira faktor geografi negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asnir berkata, kuota 200 liter sebulan ketika ini tidak mencukupi, terutama bagi petani, pekebun dan pemilik lori kecil yang menggunakan diesel untuk operasi harian. Beliau mencadangkan kuota subsidi diesel Sabah dinaikkan kepada sekurang-kurangnya 500 liter sebulan bagi membantu golongan yang bergantung kepada bahan api tersebut.

Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan. Dan akhir sekali, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM terus memperkasa program Teman Pilih Bomba dengan penglibatan komuniti bagi membantu memantau kemudahan berkenaan. Pegawai JBPM Sabah Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Muhammad Fikri Dolah berkata, Pilih Bomba bukan sekadar kemudahan awam, sebaliknya aset penting yang menjadi sumber bekalan utama dalam operasi pemadaman kebakaran. Justru beliau menyarankan orang ramai melaporkan segera sebarang kerosakan, halangan atau salah guna pilih bomba bagi memastikan kemudahan itu sentiasa sedia digunakan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Okay? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus banget.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam hari itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara, KPN, sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: plan strategik. Strategik kualitatif ini adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the core business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoo optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Pertahanan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak penjitalan kementerian, bukan saja Kementerian Pertahanan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoo Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
3: Heurix, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Negeri usaha tambah baik pelaksanaan subsidi diesel di Sabah. Tambah kuota budi diesel selaras keperluan tempatan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini, Kerajaan Negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan MOF dan agensi persekutuan yang berkaitan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, mesyuarat susulan bersama MOF dan agensi persekutuan berkaitan akan diadakan pada Jumaat ini. Beliau berkata Kerajaan Negeri mengambil perhatian serius terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak.